Tere õhtust! Te kuulate orkestrimanöövrid 20. ja 21. sajandi klassikaline muusika. Siin on WSFM LP 103.3 Asheville, Põhja-Karolinna.